TDI. Само хитови. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: je.
1: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
2: Spremna!
1: Pape?
3: Spreman.
4: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
5: Dobro jutarnji program TDI.
6: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.
3: Čas mi vruće, čas mi hladno, ja kao da sam u klimaksu, ne znam.
2: U klimaksu, nisi u klimaksu, nego je ovo vreme, bre, nekako čudno. Bre, za vikend je baš bilo toplo preko dana i danas su najavili da će biti toplo preko dana, sad hladno, toplo, hladno, ne znam.
3: Ne znam šta da obučem.
2: Šta da obučeš?
3: Šta, evo, sad čovjek se sređuje za posao, ili žena, nije bitno, i sluša nas na radiju, kao jedno tamo isi pap neki.
2: Šta da je posavetujemo?
3: Aj budemo Nada Macura ljudima.
2: Pa ajde, ne znam šta da vam kažem, vidi. Ja bih vam posavjetovala neku jaknicu da morate.
3: Znači, on bunci se zlojevi to.
2: Zlojevi to. Znači, da. I potkošuljicu, neko da vam ne bude hladno ujutru, iskreno.
3: A, i to, a onda sad ćeš posle, skidaš potkošulju i skidaš jaknicu.
2: Ljudi, da, ja, da. Pa, pazite mene, sad ja nisam merodavna, ja imam sa, ovaj, kao mantilić da. Sa kojić, kratki, ali jaknu preko toga.
3: Da,
2: i onda,
3: sve.
2: To je za ujutru i onda posle jaknu nosim u ruci, ja imam mantilić popodne, to razumete?
3: To je fora, znači nešto moramo nositi. Dobro.
2: Moramo.
3: Do gde smo tu, dokad ne bude bilo vreme da skinemo tu jaknu da je nosimo.
2: Istina.
3: El Panuelo za početak, dobro jutro.
2: Ajmo jutro.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Politički marketing.
5: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
4: Politički marketing.
6: Slušate TDI Radio.

0: Wait for you. Znači ovo Wait for you podsjeća me na ono, novi, ne znam, novi luster čeka samo na tebe.
1: da.
0: Ste reklame, ali je oglas, one
1: jeste, glupe. Bukvalno, svašta nešto izlazi po društvenim mrežama, izlaze mi oni, kako se zove, ad, ono, ads.
0: Da, kao, to ne znam, bukvalno oglasi. Da.
1: Oglasi. Da. Tako da, mi smo odlučili da vam pročitavamo po jedan, ja sam jedan našla.
0: Oglas, ajde.
1: Da, kaže, mislim, ovo je najiskreniji oglas ikad koji sam imala. Prodajem juga u očajnom stanju, to je to.
0: Ćao.
1: To je to.
0: Zainteresovani inbox.
1: To je, znači, prodajem juga u očajnom stanju.
0: Savršeno.
1: Naravno da je u očajnom stanju. Jugo je, ne može bude u nekom dobrom stanju, da. Ali on ga prodaje, to je to. Ja bi zvala.
0: Jeste, ja bi zvala. Kada smo kod prodaje ove stvari koje su u očajnom stanju, kaže, prodajem sina,
1: da.
0: Vrlo povoljno, 86. godište, nikad nije radio, troši koliko mu dati.
1: Ludilo.
0: Nije mnogo ni prešao tu, je kod, u sobi.
1: U sobi, da. Treba da samo da mu nađemo svrhu, da vidimo.
0: Jeste.
1: Šta ćemo s njim?

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: moth u flame.
1: Moljac na plamenu.
0: Ali to mi kad se moth. Kao to,
1: moth.
0: To, Englezi mi je moth.
1: Moth of flame.
0: Da, e, ljudi, imamo ničim izazvana pitanja u dobrojutarnjem programu.
1: Imamo, da.
0: To je moment kad nam baš padne nešto glupo na pamet i želimo vas da pitamo da pročakulamo uz kaficu.
1: Jeste.
0: Evo ako, šta smo smislili danas? Kome dugujete izvinjenje? To je ničim izazvano pitanje.
1: Dobro.
0: Ali ne želim ono kao oprosti, izvini što nisam bila tu ili što si bio tu za mene, a ja nisam vratila.
1: Da, ovo nije patetično pitanje, nego generalno kao kome dugujemo izvinjenje, neki malo zanimljiviji primjeri.
0: Evo, recimo, ja dugujem izvinjenje jednoj devojci, jer sam rekao da mi se to nikada nije desilo, a da. Dešavalo se.
1: Aha,
0: nije samo sa njom. Aha. To se desilo, ako me razumete.
1: Razumem.
0: Evo, ne moram više objasniti.
1: Aha, da, loša situacija ti
0: loša
1: se desila.
0: Loša situacija, da.
1: Pa ti ona rekla, pa dobro, to je normalno.
0: Da, ja sam rekao, on mi je prvi put, a nije mi bio prvi put.
1: Naravno ti nije bio prvi put.
0: To, ja ti izvinjam se što sam je lagao, nešto mi se to desilo. To jest nije desilo.
1: Ja imam jedno izvinjenje, ovako javno da se izvinim. Ja se izvinjavam mom ChatGPT-u.
0: Bravo! Bravo, legenda.
1: Šta ja njemu radim?
0: Bravo.
1: Šta ja njemu pišem? Ja se osjećam kao da je taj ChatGPT vezan negde u nekom zatvoru sa lancima i katancima. Ja ga šamaram, šutiram, pljujem, polivam vrućom vodom, hladnom vodom, čupam u trepavice. Tako je. Ja njega maltretiram, psujem. Znači, to što ja njemu radim, i on i dalje tu.
0: Da, dobar je sad. Treba
1: tako
0: se izvinim.
1: Da, ja se njemu izvinjavam, evo ovako javno, izvini ChatGPT, u šta ti radim, soriška.
0: Da, bravo, ajde, kome vi dugujete izvinjenje, pišite na Viber 069 3089 399. Budite kreativni.

Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 3 minuta, ponedeljak je. Znači, počnemo, radimo za jedno 6 sati, a? Ako se ispričamo šta je bilo za vikend, laganica, malo kafica. Dobra, je, 3 sata. Let me be the second voice.

0: Central. Marketing.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
3: Impex. Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
4: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
3: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
3: Relax, kažeš, a?
4: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.
5: Politički marketing.

0: Ajde, sad da te vidim, ti si dobra.
1: Šta si hteo, ajde.
0: Mislim da se ovako može neka Bože statistika, nešto.
1: Ok, na radio smo, pali smo mikrofone, ljudima vrištiš, sad istenjaš u mikrofon, smiri se. Ajde.
0: Hej.
1: Uzbilje se, statistiku ajde. Si tražio, dobit ćeš je, može. Slušajte istraživanje, ljudi. Šta 30% žena ne voli da radi?
0: Ne voli.
1: Šta mi žene ne volimo? Volimo da vozimo. Imaš još jednu šancu da daš neki bolji primjer, pošto ovaj primjer je baš loš.
0: Ne voli da šopinguje.
1: Dobar primjer.
0: Baš dobar.
1: Dobar primjer, ok. Pa dobro, da, 30% žena, što je malo, nemoguće je da ne vole da šopinguju, tako da je dobar primjer, ali nije tačan odgovor, tako da ljudi, morate da pišete na Viber na 069-308-9399 šta 30% žena ne voli da radi.
0: Eto, pišite ajde. Na Viber, da. Imamo da će neko da pogodi ovu statistiku i istraživanje što je isi pronašla. Ide Temper City, Self Aware, može?
1: Ajmo bre.
0: Ajmo.

0: Gotolovio.
1: Gotolovio.
0: Idemo na statistiku i Isidora, postavila si pitanje koje glasi kako.
1: Idemo da kaže šta 30% žena ne voli da radi, šta to ne volimo.
0: E, pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399, rokaj, čitaj, snimaj poruke, ajde.
1: Ajde da vidimo, evo kaže Bojan, 30% žena ne voli da pere sudove.
0: A ko voli
1: bukvalno da usisava, a što sve kućni poslovi, ko voli kućne poslove, nađite mi jednu ženu.
0: Pa ima ko ljudi.
1: Samo 30% žena ne voli, samo 30% žena ne voli kućne poslove.
0: Ima ljudi koji vole kad sve srede, kad malo psihički to rešavaju.
1: Daj bre, naravno da volimo da sredimo, mrzi nas, ne mogu da kažem da volim i da jedva čekam da dođem kući, da mi je hobi da čistim.
0: Dobro, da, razumem.
1: Mislim, razumeš, kao okej, okay, naravno da moram, naravno da znam i sve to okej. Okay. Kad krenem ne mogu stanem,
0: eto,
1: ali
0: ja
1: nije da
0: krenem,
1: volim,
0: ja
1: razumeš.
0: Ivan je razvalio, kaže, yes. 30% žena ne voli da pere kosu.
1: Da, vidi se da Ivan poznaje ženu, iskreno, da, ne volimo da peremo kosu, smara nas to, peremo je, šta da radimo, moramo. ali oduzima kažeš? Nam dosta vremena.
0: Da, to je peglanje.
1: Naravno da ne voli da pegla,
0: shopping,
1: dobro.
0: Shopping, to što sam ja rekao, ne voli da gleda serije 30% žena.
1: Olivera kaže da...
0: Zanimljivo.
1: Pa dobro, da, mi žene... Malo, možda odmah zaspimo. Znaš, pustite seriju i odmah zaspimo.
0: Ja, da, i odmah.
1: Kraj, da. Niko nije pogodio tačan odgovor. Zapravo je tačan odgovor da 30% žena ne voli da se šminka.
0: I ne treba se šminkati. Ja sam za to da ne treba se šminkati, da treba bude sve realno, da ste najlepše kad ste prirodne.
1: Sve natural. Evo, kako jest. Si ti divan učepio, si se sad 90%
0: dobro,
1: žena.
0: Dobro, ima nekih.
1: Koje moraju.
0: Šalim se.
1: Sram te bilo.

0: Ovo je pesma posvećena Harisu Džinoviću, Daj, daj, kao.
1: Daj, daj, da, da, nije kriv što je davao, šta će čovek.
0: Znate šta mi je, šta mi je, šta mi je super? Super mi je Viber.
1: Viber ti je super, zbog čega tačno? Evo,
0: svaki put...
1: Ja ne volim Viber.
0: Evo, najrandom ikada. Srećan dan učitelja. Pošalji pregrš srećnih četvrtki svojim učiteljima.
1: Pošalji učiteljima, ajde.
0: Ali, jel razumete, on tako izmišlja.
1: Da,
0: ovdje
1: da,
0: ima...
1: da, srećan dan mafina.
0: Da, dan programera, dan lepote, da, dobro, ok, škola.
1: Super.
0: Či samo čestita random neke stvari koje on izmišlja te dane.
1: Bolje bi bilo da je rekao srećan ponedeljak svima, vama, preživite ga kako znate i umete. Yes. I ja bi bilo fazono, ok, ovaj Viber je cool.
0: Više bi ga gotivio.
1: Više bi ga gotivio.
0: Eto, srećan dan učitelja, ljubimo vas do sutra kad Viber smisli nešto drugo. Ajde, ćao. Dobro jutarnji program
2: TVI. U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati.
0: Slušate ritam dana na TDI Radiju.
2: Mi dobacili do 5. oktobra, ovo kad je kalendar u pitanju. Ja se okreneš, čovjek, ode godina. Šta se ovo dešava? Gde ste? Kako ste? Dobro vam jutro. Krenulo ovo prepodne u jaknama. Popodne skidanje jakne.

0: Central. Marketing. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Kada me...

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
2: Politički marketing.
3: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
4: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A ovih dana sve je u znaku dece i najmlađih, i tako i u Nišu, između ostalih gradova u zemlji. Dečiji dani organizuju se u parku Svetog Save. Manifestacija se zove Dečiji dani u Medijani, od praistorije do savane. I eto, dva dana manifestacije. Prvi dan, odnosno sutra, deca će imati radionice, eksperimente, igre. Konkretno, taj prvi dan posvećen je dinosaurusima i zove se Zemlja dinosaurusa Dino Land. I tu će deca moći da učestvuju u trci dinosaurusa, fotografišu se sa maskotama, šaraju po faci, ukrašavaju figure i tako dalje i tako dalje. Biće organizovano i oslikavanje lica, a sama manifestacija isto se zove vulkanska erupcija. Pa onda drugog dana safari ekspedicija, pa opet gomila zanimljivih stvari, trka flamingosa, žirafa, ukrašavanje dvogleda i sada ne nabrajam dalje. Dakle, svi vi koji ste u Nišu i da povedete decu ako uspete, program je sutra i prekosutra, trajeće od 11 do 12 sati.

0: TDI Central Marketing.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: TDI Central Marketing 060-6444-781.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je podne.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: E, da znate da će Čika policajci od danas do 11. oktobra sprovoditi međunarodnu akciju koja se zove Fokus na putu, a ovog puta usmerena konkretno na otkrivanje, sankcionisanje, prekršaja, nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, ali i nepropisnog korišćenja telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska ulice, tako da obratite pažnju. Pojačan intenzitet saobraćaja ovog jutra, naročito u gradovima, jer ponedeljak je, pa što da ne. U stvari je već popodne, evo tačno je podne trenutno. Uslovi za vožnju, kaže Automoto Savez, su dobri, povoljni, ali usporavanje neko može da se očekuje prvenstveno na deonicama gde su u toku radovi, a radova ima. Tako da držite odstojanje i pratite signalizaciju. Naravno, uvek poseban oprez savjetuje se svima koji vozite u zonama škola, jer deca ima svuda, znate kakva su deca, nepredvidiva, tako da obratite pažnju. Naravno, srećan put i polako gde god da ste danas pošli od ekipe TDI Radija.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Suštinski koncept TDI radija i naših playlista nije neki džez, nije ništa te vrste, ali pored ovih samo hitova ima, kad se moramo malo dotaći ovih nekih tema koje jesu zanimljive, ajde tako ću da kažem, jedna od njih je taj jesenji bluz. A jesenji bluz je nešto što nas popadne ovako u ovim danima na promenama vremena. A ekspert za promene vremena... A čekaj.
2: Dobro, nisi rekao za promenu raspoloženja. Za promenu
1: pa vidi kako vremena, se da. Smem, čim te vidim i čim dođeš u studiju. Ovo je Adriana.
2: Dobar dan svima, pa zato me i zoveš. Ali naravno, suštinski, sad slušam baš ovu muziku, ovi mladi to kažu, vi mladi to kažete, vozi. Tako da, ja verujem bez obzira kako je vreme napolju da ovo popravlja raspoloženje. Jedan od recepata, što bi se reklo.
1: Da, dobar riz.
2: Dobar riz, ja. Dobro, to je već za mene više matematika što se terminologije tiče, ali suštinski uvek nekako kada se približi to, taj prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena, znaš, kad pomeramo te kazaljke, uvek se nekako fokusiramo na to koliko naš organizam teško prihvata te promene. Ja već kukam nekoliko dana ovde interno, zato si mi zvao, verovatno kako je mrak ujutro kad se budimo i kako to stvarno negativno utiče na
1: psihu. Pa jeste, ti dok se probudiš, pa šest kafa, pa tek pa onda jeste. Oko podne nešto se dešava, da.
2: Pa jeste, pa još ujutro hladno, pa popodne vruće, pa ne znaš jesi u pubertetu, da ne kažem,
1: ili u ovom drugom,
2: u menopauzi ili jedno vremena. Ali, pa znaš kako, skloniji smo mi tom nekom mračnim raspoloženju zimi zbog te monotonije. Hladno je, više smo u zatvorenom, manje se družimo.
1: Pa pogotovo kad su ova leta ovako kao što je ovo bilo 65 stepeni u kontinuitetu 15 dana, pa te rkne ti ovih nekih dva ujutro, ne znam, jutro su u Leskovcu bilo dva, što se Srbije tiče, makar, ali ajde.
2: Minus je bio u Leskovcu.
1: Minus, eto, a mogu misli negde tamo Crna Gora, neka planina, ona njihova visoka tamo tek
2: hladno, šije. A na plaži možeš i dalje da se šetaš u kupaćem, sad to, ne znam da li za da. Kupanje, ali dobro. E sad, ali apropo te teme, ja kažem uvek kad dođe zima, ajde što se manje družimo, nego što smo mi malo to istraživali prošle godine sa stručnjacima, oni zaista kažu da to pomeranje sata i prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena ima taj negativan uticaj i da naš organizam zapravo sve teže podnosi te promene.
1: Tako da, ako se teturate po hodnicima
2: niste
1: ovih dana...
2: Niste umislili.
1: Da, i ne, ništa vi niste krivi, nego je kriva promena vremena. Šta da se radi?
2: Ali zato samo hitovi na TDI radiju džuskate i tražite, kao ja, populaciju oko 20+.

0: Central. Marketing.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
7: Politički marketing.
8: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
9: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
10: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
8: Pokret snaga Srbije.
7: Politički marketing.

0: Marketing. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
5: Politički marketing.
6: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
7: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Show Me Love ili Devotion, Robin S na tebi radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Neki presek stanja što se Beograda trenutno tiče, ako ste u glavnom gradu, na Gazeli je gužvetina, ono svetska, ponedeljak je, pa što da ne. Na Autokomandi nije alarmantno, nije ni na Brankovom mostu, tako da znate, ako imate vi možda neke informacije sa terena, trenutno se vozite, pišite na Viber 069-308-9399, a da ja ne znam iz studija, pa da širimo dalje te informacije. A inače, rekli smo, u toku je ova akcija, posebno se gleda na korišćenje telefona u toku vožnje, ali ni pešaci nisu pošteđeni, tako da nemojte sa slušalicama i telefonima preko pešačkog prelaza da vam ne bi udarili po džepu. Akcija konkretno traje do 11. oktobra, ali svakako da budemo savesni vozači, oprezni, to je ono što je bitno, naročito u zonama škola, deca iskaču od asvud, znate kakvi su nepredvidivi, vi svakako lagano gde god da idete, trenutno bez žurbe, ako baš nije neka frka. Pojačite zvuk, Carol G u nastavku i Bye Wow!

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
6: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
7: Politički marketing.
8: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: 93 minut, Manchester City napada lopta, dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
6: Politički marketing.
7: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.

0: Hit Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Da, Đoković se plasirao u finale turnira u Pekingu, igrao je danas protiv Medvedeva. Doduše, Medvedev je diskvalifikovan, ali nećemo puno o tome. Đoković je svakako bio na korak do pobede, jer je rezultat u prvom setu bio 7-5, a u drugom 5-3. Svakako Noletu držimo onako palčeve, jer će igrati finale sutra protiv Australijanca Alexa De Minora. Igraju od 1, tako da imamo vremena da se spremimo za onako jako, jako navijanje i da Noletu naravno držimo palčeve, pošaljemo svu moguću pozitivnu energiju, tako da pratit ćemo sutra sigurno. A sada nastavljamo da pratimo hitove, slušamo Getu, slušamo Siju i hitčinu ozbiljnu, a to je Titanium.

0: Hit Central Marketing.
1: Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Loferice, čizme i elegantne cipele sa potpeticom. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit u monobrand radnjama u tržnom centru Rajčeva, Big Fashion Outlet Inđija i Big Fashion Novi Sad. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E, tačno je 5 do 5 i ako ste u Beogradu i završavate sa poslom, da, da znate da je špic krenuo. Šta ćete? Radni dan je, gužve na Gazeli i Brankovom ka gradu, autokomanda Most na Adi i Slavija takođe. A ako ćete preko granica, tu onda mogu da vam kažem da tu gužvi nema. Za putnička vozila, što se tiče teretnjaka, standardno Kelebija, Batroci, Šid, tu se onako čeka, ali sve u svemu, ako ste za volanom ili ćete biti u nekom trenutku, da znate da je TDI lista je spremna. Hitovi su tu da održe naše sjajno raspoloženje i nastavljamo sa, odnosno svima ću vam to poželiti ako negde idete, a to je Baby

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Politički marketing.
4: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
5: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško,

0: pristignemo.
1: Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku, ali pipnina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
4: Slušate TDI.

Charlotte Cardin. U tačno 5:15. Ponedeljak, 5. oktobar i evo lepih vesti za Nišlije, vas koji ste tu blizu i vas koji planirate tamo ovih dana, počeo je Vilarium, odnosno čarobni grad za decu i mlade, kako kažu portali, traje do 11. oktobra u terminima od podneva pa do 2 i onda u terminu od 18 pa do 20 časova. Sad naravno ušla sam da vidim šta će tu sve da bude, i koncerti, i muzički program, sportski poligoni, imaće i likovne i naučne radionice, izložbe, apsolutno će imati sve, tako da su se ozbiljno potrudili i cijela ova nedelja u Nišu u parku Čajer će biti posvećena klincima. Sigurno sam da će se sjajno zabaviti, tako da znate gde ćete sa njima ovih dana.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

25 minuta do 6. Vi slušate TV radio i ako ste nam u međuvremenu stigli, naravno, dobro nam došli. A rano ranioci, ono što je bitno da znate za sutra jeste da vam ujutru treba tuks, jakna, što god da volite da nosite, jer će temperatura biti do svega nekih 10 stepeni, ali bez brige, evo boljih vesti, to je da će toku dana biti svakako kao i danas sunčano, vedro i toplo vreme sa temperaturom do čak 27 stepeni. Tako da i sutra ćemo nastaviti da uživamo u sjajnom i sunčanom vremenu, kao što ćemo sada nastaviti da uživamo u našim hitovima sa Teddy liste. Ovo što čujete je Bruno Mars, znam da znate, pustite glas.

Central. Marketing. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. TDI Central. Marketing. 060 6444 781.

0: Closure na TV Radio. U tačno.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U tačno 3 minuta do 6. Eto, ispratili smo skoro i ovaj prvi oktobarski ponedeljak, ali ono što je sjajno jeste da imamo društvo do kraja večeri, jer nam stiže naša bađa. Jej! Počinje party time koji traje sve do 10 večeras. Naravno, tu su samo isključivo hitovi. Naša odlična TDI lista. Slušamo u nastupu Music Sounds i čekamo bađu. Dobro nam došli.

pozdrav, braći i sestre, evo ga oktobar, mesec opadajućeg lišća i gotičarki koji ulaze u svoju poslednju Pokemon fazu, jer kraj meseca stiže i njihov omiljeni praznik, Noć veštica, ali dosta o oktobru i ajmo mi malo da se fokusiramo više na žurku, jer se ne zove ovo Party Time za džabe, a sa vama sve do 10, Bađatu.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Opšta činjenica jeste da svaka drugarica ima dogovoreno sa svojom budućom kumom, dođe li mi neka u belo, a da to mlada nije odobrila, poliva se crnim vinom.
2: Stvarno?
1: Da, da, idemo dalje. Top ili flop, Nemanje trubača na svadbi.
2: Ne flop, nego ono, kanal, šta hoćeš? Kako bez trubača na svadbi?
1: Ma ne, daj Bože! I vidimo posljednji primjer, top ili flop, davanje ispod 100 evrića u kovertici.
2: Pa znaš kako, sad je to, to je već ono sad škakljivo, ali s obzirom da je početak mjeseca, onda nek bude top.
1: Kao može.
2: A do kraja mjeseca možda bi bilo flop, pitaj me ponovo.
1: Narode, a šta vi kažete, da li je top ili flop davanje ispod 100 šuški u kovertici za mladence? Pišite nam na Viberu na 0693089399. Obrado ćemo da nastavimo s muzikom.
2: Rokaj, bađo.
1: Idemo, srećo, i to Turn the Lights Off.

0: Central. Marketing.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

0: Party Time.
1: E, pa da vidimo, da vidimo, da vidimo. Ljudi, malo pre smo vas pitali da li na svadbi treba dati ispod 100 evrića u kovertici. Zboga mi, mišljenja su podeljena. Vi ste nam pisali na Viberu i evo, na primjer, Mirjana je napisala: meni bi bilo ispod časti da dam manje od 100 generalno. Okej, jaki stavovi. Luka, na primjer, kaže: pa sve zavisi od toga gde se slavi, jer neka mesta naplaćuju i po 60, samim tim nije obavezno, ali je lepo da se zaokruži. Pa dobro, e sad Luka, u školi smo učili da je, jel te, 60 okruga broj, ali kapiramo šta ćeš da kažeš, imaš pravo. Da li nam je top ili flop što se tiče kovertice i koliko treba u njoj dati? Ceca kaže: nađite mi mesto gde stolica košta ispod 100, a i da je 100, opet ti dođe da daš više, tipa 150, da bi bar nešto ostalo mladencima. Okej, Ceca ima jako pozitivno razmišljanje, mišljenja su generalno podeljena, ali ono oko čega se, jel te, većina nas slaže, jeste da ipak uživamo u Teddy Radiju dok ovdje slušamo samo hitove.

0: Central. Marketing.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Uživaj u vožnji, o ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
3: Najbolja kupovina, 4 felne i 4 zimske gume.
2: Best buy. Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com. Kemo Impex.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: Kol 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Jeste da smo već par dana zašli u jesenje vreme, ali kad čujemo ovakav remix, totalno vraća na leto. A kad spominjemo leto, pa boga mi, sutra će tako i vreme da bude kao da jeste. Evo, kažu narode, jedino ujutru hladno, ali posle toga sunčano, toplo, maksimalno do 28. Bukvalno što kaže David Guetta, the world is mine.

0: Mozart i Tedej Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Ju, došlo i to doba noći, narode, kada testiramo vaše znanje u svetu sporta, a ako ste odlični sa istim, onda Mozart je tu da poklanja nagrade. U ovom slučaju puštat ćemo našeg sportskog komentatora da nam ispriča neku priču iz sveta sporta, na vama je samo da kažete da li je ta priča istinita ili lažna, a sa nama da vidimo ko je na liniji. Halo, halo.
2: Halo, dobroveče.
1: Dobroveče, poštovanje, s kim se igramo, s kim se čujemo?
2: Saša Jagodina.
1: O, gde si Saša, kako je u Jagodini?
2: Hvala Bogu, dobro je.
1: A, odlično, odlično. Pozdrav za Jagodinu. Reci ti nama, Saša, jesi ti spreman ovde da pogađaš neke istine i neke laži?
2: Jesam, uvek.
1: Ajde onda da čujemo komentatora šta to ima da nam ispriča.
2: Ajde.
3: I kako vreme, Usain Bolt u finalu olimpijskih igara osvaja zlato na 100 metara i kroz cilj prolazi za manje od 9,5 sekundi.
1: Opa, ajde Saša, reci ti nama sad, da li je komentator slagao ili je rekao istinu?
2: Slagao je.
1: Tako je, Saša, čestitamo, zato što Usain Bolt tada 2008. nije prošao za manje od 9,5 sekundi, nego za 9,69. Jel vidite vi, narode, sa kakvim se predznanjem sporta dolazi na kviz? Pa ovo je genijalno. Saša, ostani sa nama na liniji da razmenimo neke podatke, može?
2: Može, naravno.
1: Odlično, hvala ti što si se igrao sa nama.
2: Uvijek prijatno.
1: Prijatno. A vi ljudi, ako želite da se igrate takođe, evo šta je potrebno da uradimo, jer prvo treba prijava.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci.

toka toka. Rihje bi Pelicans su rasturili sa ovom obradom. Loka loka na Teddy Radio. A kad spominjemo ko rastura, ja ne znam, narode, kad smo ovu pesmu počeli da emitujemo na Teddy Radio, to su bile milionske poruke, koja je ko peva, da slušam na YouTube itd. itd. Pa za sve one koji još nisu ukačili naziv, uživamo uz Oma i hit Dolce Vita.

koliko ovaj hit kida. Morandi, Miss Kali. Inače, li ima još neku trip kao da čim otkuca oktobar, nešto smo svi smoreni, nikakvi, nekako onako tužni? Jer ako je odgovor da, to verujte ljudi, nije slučajno. Evo čitam, braći i sestre, kako postoji fenomen koji se zove jesenji blues. I naravno, kad krene lišće da pada, sve je onako sivo, malo hladnije, mi smo isto tako nekako sivi, ali bez brige, jer dok

Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.